with deities and Bartholomew, Ludovico, et Claudio, martyripus, in et terrima tribulatione positis, gratiam contulisti fidelitatis et venite, eocum intercessione concede, ut semper ecclesiae fideles, et ad nos reconciliando.